onwe ụmụ nwa kọrọ m ndị mozi ekwu ole ya naga ya dịrị m otu ahụ na agadịrị m na mma ọ gadịkwasị gị na ma nke nwa bụ onye na-anụ onu m.